0: So, damit ich noch ein paar Bitsche, ich muss mal wussten, Katka Pöpelitz, Jens, reinter Redaktorka, Semnu, Doranja, Krotschi, Asto, siehst du die Pschellatko?
1: Doranja, wieso, wenn du immer so die Jens ran und sagst so, Batterie, wenn man es quasi, gottru Stuwe, Budeschinja, so Pschätze, ich schepali, so dale Quodji, Včera šako sme hižo cvoranje v tom rečeli, a tež dženca nima s tem konca pošim staču. Votladejo voto podame so k Vužijski jezorinje. Tute je škodži vandalizm, je svoje misli k tomu žili z nami Janek Vočer. Do serbske hole podame so tež ze serbske faraku, to je naše kukninčko na socialne sveče na Instagram. Svišime tež ište vjac v Pokémon Go aplikacija, si mislil, nič tož kudi z vas na dopolni.
0: Te karte?
1: So, nie, ten Handy, ta Handy-App.
0: So.
1: So, so před dokvane, česač letami ľudžo, kajš klepneni z šmoradkom, kodžili po polach, po vukach, přes miesta, a so honili tute imaginárne Pokémony v tute App. Tute App vinuje so dženca Mirčin Venk v www.
0: A ja som čipna, s ktorým posmiukom vunto dženca čini. Vosa minčinu popiči, tu je serbský rozvoz, vítajte k nám dobré ranie.

Chcimičine po cvilki na sedomje, mnoha nikotr školi, soni vod alokim sveče a druze interpreča potom tež vod tem pisaja, što tam su doživili ve vosebitych spivach, hač je to vo Praze, hač je to vo Parizu, abo hač je to snano tež vo Lisabonje, kajš skupina holaski z Francisku Tilec.

0: Minçinu po birë kënavosom. Radio sa ishte në të dopomnju, jako pse gjesa që leta misna, no, të birshë së mishë që bëva po slepjanski goli po puquzës Edith Benkovezës, Hansom Roskomzës, Ditarom Redom, vetak mjenovanim praljesu, smëtam romadže za gribami, za bagencom, za babi dušku, atiš za carnimi jagodami, pola dali šako, sve slepjanski goli haj su vele jahodo rostli, dame češ je nitko šit kovot bagrovane vuladla, ale nedživajce toho maja tu abo tam hišče mauku golu mavy liesk a v jahodach, v mudrych jahodach vyše tiež sapska faraka Jadwiga Malinkova ze Slipek. Na je Instagramovem kanalu je čera k tomu krotki video vozivýva pravidelne však staj vona v obsahy dosyče a je jamuarec jedna ze stukvilu najaktivnejších sapskych influencerko. Na ton raz šeleme nutze krotki video ze Slipjanskeje gole.
1: Dženca, če zemlju su bu přišli do Serbskeje hole. Lidstotki duo su tu v holi. Přeco holandske jahodki zbirali, so bychu so zaživili. A ja sem tu v zajšvim lidčesatku vuknu a od starých holandských Serboku, kak so holandske jahodki zbiraja. A tohle lidca je fantastiske holandske jahodku je lito. A vizor sem přesto tiež v holi.
0: No a snano tiš raz pozastanje, če diš si konc tydženja do Ronek dojedže, če na tamniši Roniski, Slepjanski, Roniski dvor. Tam na Nepilic dvor, tam maja konc tydženja sobotu vosebite lične sveđe, no a snano mače potom tiš košik sobu asi carne jahode nazbirače.